0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

נמצא. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: straight to the floor.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו

0: כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
0: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Colha Università, Audioversity.
3: Colha Università, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: Wait.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

בקצה השדה עמדו שניים ברושים, אני חושב שהם עדיין שם עומדים.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

לפתוח בביקורת הייתי יכול על מה שהולך לחופי התיכון, מנופי התיכון שוב לבית, וכל הזמן משהו מורץ, ואם הוא מכחול על הקנבס, אפשר להתעסק בכאן ועכשיו ובכל זאת הראש דס, הזמן במרוץ איתו בוקר עם

0: 5'9", brown eyes.
1: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה,

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, צטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

מאיר, תרגע, אבל אני רוצה להגיד לך שזה

0: מי עם חואר סמק? כל האוניברסיטה,
1: אודיו ורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
5: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה,

0: Elle est romantique, elle envie n'a baisé, a philonautique.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תיצ'ח לה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדוב.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשים את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סרטיו,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

הסטודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר. מערבבים מוזיקה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז נבגע מה

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

המרפסת הדרומית זו תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. חור בעלילה, כי כל סרט הוא תירוץ לדבר על עצמנו, עם קרין לפלר ונועם אזולאי.
1: אני יאנג אדי, שאני עוד אקום על חיים שלו, בן 15, ואז כאילו פתאום נופל עליו הדבר הזה, וזה מאוד תקופת אבן מאוד מאוד ארוכה שאני אבין מה נשאר מי.

0: שלי, ומה אני מאבד.
1: אתם מאזינים לחור בעלילה, הפודקאסט שעוזר לנו להבין את עצמנו ואת העולם הסביבנו דרך סרטים. אני קרין לפלר, מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת רייכמן, ואיתי...
0: שלום, שלום, אני נועם אזולאי, אני מפיק עצמאי בתעשייה.
1: שנינו בוגרי סם שפיגל במסלול תסריטאות וחולי קולנוע כרונים. מזהירים מראש, עלולים להיות...
0: ספוילרים! איי, איי, איי!
1: אנחנו ממש מתרגשים להיות באולפנים המדהימים האלה.
0: אנחנו מאוד מתרגשים, תודה רבה, אוניברסיטת רייכמן, שככה מארחים אותנו...
1: לגמרי.
0: באדיבות פנים.
1: כן.
0: כזה.
1: בחרנו לפתוח את הפודקאסט שלנו עם הסרטים קוקו, המצויר, האנימציה, ושמש נצחית בראש צלול, של צ'רלי קאופמן. כן. על פניו, נראה שאין קשר בין שני הסרטים.
0: נכון, נראה תמוע.
1: סרט אנימציה לילדים, וסרט על אהבה נכזבת מדע בדיוני.
0: כן, עם תסריט תוסבך ומבורד ומנהרי בדים.
1: כן.
0: ואין נראה, אין קשר בין מאחת לתחת, כאילו.
1: ממש. אבל כשנכנסים לעומק של הסרטים, מבינים ששניהם מדברים על זיכרון וזיכרונות.
0: נכון.
1: ומי אנחנו ביחס לזיכרונות שלנו? האם זיכרונות מעצבים אותנו? בשמש נצחית, זיכרון הוא משהו שאנשים בוחרים למחוק כדי לא להרגיש כאב, בעיקר אהבות נכזבות, ובקוקו דווקא מנסים להאחז בזיכרונות כדי...
0: להשאיר אנשים בחיים,
1: כן,
0: בסופו של דבר.
1: נכון.
0: כל אחד... זה בעצם המתמוגה של הסרט, כאילו.
1: כן.
0: עולם הקסם שלו זה שאנחנו זוכרים את המתים ומשאירים תמונות שלהם ואת הזיכרונות שלהם, וזה מה שמשאיר אותם חיים בעולם האחרי.
1: נכון. למעשה, ברגע ש... כאילו מה שאני הבנתי מהסרט, אתה יודע מה, רגע, קודם כל נדבר על מה הסרט. נתחיל עם קוקו, לטובת מי שלא ראה את קוקו. בקוקו אנחנו פוגשים את מיגל, ילד שמאוד אוהב מוזיקה ורוצה להיות מוזיקאי, אבל המשפחה שלו אוסרת על זה ממש בחרדה, שלא ייגע במוזיקה, שלא יאהב מוזיקה, והכל בגלל שהסבא רבא שלו נטש את המשפחה בשביל להגשים את החלום ולהיות מוזיקאי. סבתא של מיגל, ממה קוקו, היא הבת של אותו
0: מוזיקאי
1: שנטש, והזיכרון שלה הולך ונחלש. איכשהו נוצר מצב שמיגל, הילד, מגיע מתוך מרד לעולם המתים. כל הסרט בעצם נמצא, מתרחש במקסיקו, ביום חג המתים, דיה דה לוס מוארטס.
0: כן, יום המתים.
1: כן, יום המתים.
0: בעצם הוא רוצה להיות מוזיקאי, והוא מוצא באחד הגברים, הוא הולך לקבר שאין לו מוזיקאי, הכי דגון.
1: הכי מצליח, שהוא חושב שהוא סבא רבא שלו.
0: כן, הוא חושב שזה סבא רבא שלו, והוא אומר, אני צריך לקחת את הגיטרה של סבא רבא שלי.
1: נכון.
0: ושבן הוא הופיע איתה, כמו שהוא הופיע איתה. ואז כשהוא פורט על הפעם ראשונה, הוא מגיע לעולם המתים.
1: נכון. ושם הוא פוגש את הקטור. שלד שאין אף אחד בעולם החיים, שמחזיק תמונה שלו, ובעצם הוא בסכנה להיעלם. כלומר, אף אחד לא רוצה לזכור אותו בעולם החיים.
0: אין לו זיכרון.
1: אין זיכרון שלו.
0: ולפי מה שאנחנו לומדים בעולם, אם לא זוכרים אותך, אתה לא קיים.
1: נכון.
0: אז הוא, הקטור ומיגל, יש להם מטרה משותפת, וזה להגיע לעולם החיים בחזרה.
1: נכון.
0: אז הם בעצם פועלים ביחד בשביל להגיע לארנסטו, המוזיקאי הדגון.
1: כן.
0: ולנסות דרכו לחזור לעולם החיים.
1: נכון. הקטור מבטיח למיגל שהוא יביא אותו לארנסטו, שהוא חושב שהוא סבא שלו, ובתמורה מיגל ייקח את התמונה שלו לעולם החיים כדי שהוא יישאר זכיר. אוקיי.
0: נכנסנו זה עמוק. אז אנחנו...
1: זה התקציר ארוך.
0: זה התקציר... לא, לא, התקציר ארוך בכלל. זה ממש הגיוני. האמת שעכשיו אני מבין את זה. למה הקטור עוד נשאר בחיים, את יודעת? בגלל סבתא קוקו.
1: נכון. בגלל מאמא קוקו.
0: בגלל מאמא קוקו. שעוד יש לה את הזיכרונות מאביה, שהם מאוד מאוממים בגלל מה שהיא חווה. צריך ניתן עוד איזה דגש ספציפית, שמאמה קוקו היא אישה מאוד מבוגרת, והיא דמנטית, שוכחת. ולאורך הסרט, גם כשרואים אותה מדברת עם הבת שלה, אז היא מגיבה לסביבה רק כשמזכירים את אבא שלה. וכשמזכירים מוזיקה. מוזיקה זה בא, אומרת, מי פאפה, מי פאפה.
1: זה הדבר היחיד שעוד איכשהו מצית אותה חזרה מהשכחה הזאת שהיא יורדת אליה.
0: נכון, וספוינר, שכבר קצת אמרנו, אבל בסדר, נחזור אגב, שהקטור זה האבא האמיתי.
1: נכון.
0: והסבא רבא האמיתי של מיגן, שהיה מוזיקאי, והיה שותף של ארנסטו, שהיה מוזיקאי שכביכון היה אמור לנטוש את המשפחה שלו, אבל בסוף הוא לא נטש, וארנסטו הרג אותו, ובגלל זה...
1: טוב, עד לגלה הכל, נועם. נגלה קצת. אבל, לא, מה שיפה באמת, כאילו, בסרט הזה, שלפחות מה ש... אני ראיתי אותו מזמן, ועכשיו חזרתי לראות אותו לקראת הפודקאסט הזה, כי... נאמר שאתה ביקשת שנדבר עליו כפודקאסט ראשון, עוד מעט נסביר גם למה, אבל קודם כל בכיתי כל הסרט בערך, וזה זכור בתור סרט צבעוני ושמח ושירים והכל פן פן, והוא לא יודע, לפחות לבן אדם מבוגר הוא כבד, כי זה כאילו פתאום הבנתי שברגע ש שאני, איתי ימותו עוד הרבה אנשים שרק אני נשארתי בדור האחרון שזוכר אותם, כמו נגיד סבא וסבתא שלי, או סבתות שלי, שאיתי ועם, אתה יודע, אחותי ובני דודיי, אז בעצם אף אחד כבר לא זוכר אותם. זה זיכרונות שהם הלכו איתי. זה
0: המחשבה כואבת.
1: ממש.
0: כן.
1: ויש לי זיכרונות טובים גם מסבתא. דרך אגב, היה לי כלב כזה, יש בסרט כלב דנטה.
0: נכון.
1: שהוא כלב קרח.
0: כן, חמוד.
1: וקוראים לה, היה לי כלב
0: היה
1: כזה.
0: היה לך כזה?
1: כן, היה לי כלב כזה קרח. זה נקרא מקסיקני מצויץ.
0: יאו. והוא ממש כזה בסרט.
1: ממש כאלה. קודם כל, זה הכלב הכי נקי שיש.
0: לא, לא. אוקיי.
1: אין פרווה. וגידלו אותם למאכל. כן, כן. אבל בסדר, זה לא קשור ל... רק אני זוכרת.
0: היה לך זיכרון מהקרב הזה.
1: כן.
0: זהו, כשאת אומרת ש... המחשבה הזאת היא שוואנה זה מחשבה מאוד כנה ומאוד קצת ברוטלית, שכשאנחנו הולכים לעולמנו, אנחנו לוקחים איתנו את הזיכרונות של האנשים שאיתנו.
1: כן.
0: קשה דבר הזה בסרט ילדים, והם דיברו על זה בצורה ממש יפה. וזה כאילו... זה שם אותנו במקום של... איזה זיכרונות, נגיד את... כקרין.
1: כן.
0: ו-going off script. איזה זיכרונות, כאילו, את היית רוצה להנציח. כאילו, היית רוצה שגם אחרי שאת הרחים, יישארו.
1: אז האמת שזה קטע, כי סבתא, אחת הסבתות שלי, סבתא אחת שלי הייתה בשואה, וקפצה מרכבת בגלל איזה, בדרך לאושוויץ, זה סיפור אחר, והסבתא השנייה שלי, שמתקשר לי יותר לסרט, היא הקימה את צער בעלי חיים בבאר שבע, כשהיא ילדה מארגנטינה, ויש לי ממש זיכרונות חזקים ממנה שאנחנו נגיד אוספים אוכל בשווקים, מהקצבים בסוף יום, ומנקים כלובים של כלבים, ומצילים חמורים מהבדואים, כי היא גר בבאר שבע. ולפני כמה זמן אמרתי לאחותי, את יודעת, אף אחד לא יודע על קיומה היום, ודרך אגב עמדו דקה דומיה בשבילה בכנסת, יעל דיין ביקשה.
0: באמת?
1: כן.
0: וואו.
1: ואף אחד לא, היא לא מופיעה באינטרנט. וכאילו, היא כאילו לא קיימת.
0: אשכרה.
1: בעצם, היא באמת כאילו...
0: למה לא בעצם?
1: כי זה לפני. לא היה אינטרנט. שהיא מתה. כאילו... נועם.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אני באה מהעולם שלפני האינטרנט.
0: היה עולם כזה, היה עולם כזה.
1: כן?
0: אבל...
1: ואמרתי לה, יאללה, בואי נעשה על הערך בוויקיפדיה. מה,
0: מגניב, כאילו... כן. זה הנצחה.
1: נכון?
0: זה הנצחה בינלאומית.
1: כן.
0: אוקיי, עשיתם אנחנו... ערך בוויקיפדיה?
1: עוד לא.
0: עוד לא? בתאריכים את אומרת.
1: זה לא כזה פשוט לעשות ערך בוויקיפדיה, דרך אגב. כי אחרי זה אי אפשר לערוך אותו. יש לזה קטע ממש דפוק, אבל לא משנה.
0: באמת?
1: הם מאוד... לא משנה.
0: וזה רגע הנצחה, הנצחה.
1: אבל כן.
0: זיכרון תודעת, זה כאילו בסופו של דבר, נכניס לנו תודעה יומית, את הזיכרון שלה, שזה משהו מאוד חשוב. האמת, את יודעת, זה גם לא קשור, כאילו, אם מדברים כבר על זיכרונות מסביב בסבתות, אז נגיד, כאילו, יש זיכרון אחד שמונצח בטלוויזיה, סבא שלי.
1: באמת?
0: כן. סבא שלי, סבא שלום, כזה שלום אזולאי, אז הוא, דודו טופז, היה בן אדם שאוהב לעשות קסמים למזרחים, ו... כבר הרסתי אותנו. הוא אוהב לעשות קסמים, הוא אוהב לעשות אירוחים ודברים מטורפים.
1: כן.
0: ודרך אשתו של דוד שלי...
1: דודו טופז עשה קסמים, נועה?
0: הוא עשה, הוא היה עושה ימי כיף לאנשים.
1: אה, אוקיי, בקטע כזה.
0: הם מקשיב חלומות.
1: טוב, אוקיי.
0: כן, לא קסמים עכשיו, דני דין. לא, לא, אני יודע מי זה דודו טופז. פגשנו אותו. כשהייתי קטן.
1: באמת?
0: הייתי בן 6, וסבא שלי, כי הוא קיבל במתנה, להיות מלך ליום אחד, בתוכנית של דודו טופז.
1: די!
0: וכי איכשהו אשתו של דוד שלי מפיקה שם.
1: זה ביוטיוב?
0: לא, זה רק בארכיון, ואני מנסה למצוא את זה, ועדיין לא. די. אבל כאילו, לא מזמן סבא שלי נפטר, לפני 10 שנים, רב השלום, וכאילו, כל התמונות שלו, זה לא התמונות שלו ממרוקו, מכזה בגלל בתור צעיר, או שלו בתור סבא עם גנימה. ועם כתר, ויושב על כס מלכות. כן, אצל דודו טופז בתוכנית.
1: די.
0: ואני כאילו, זה הזיכרון הכי חזק שיש לי ממנו.
1: איזה קטע.
0: זה נראות אותו מתארך במרפסת של הבית שלו באופקים, עם כזה כתר וגנימה והכל, נכנס לי לימוזינה, ונוסע עם דודו טופז.
1: די.
0: לימוזינה נשיאותית.
1: כן.
0: ואיפשהו משם, תמיד שכאילו סבא עונה, אז כולם זוכרים את זה.
1: שהוא היה מלך של דודו.
0: אנשים זאת מדמיינים אותו עם כתר וגנימה. זה מגניב, נחשוב על איך כאילו... אנשים נתפסים בזיכרון שלנו באופן מסוים. כי אם סבא שלי עכשיו, אם היינו מקסיקנים, וסבא שלי עכשיו היה בעולם המתים, אז כנראה בסרט היו שמים לו גנימה וכתר.
1: נכון.
0: כי ככה זוכרים אותו, וככה בדעתי מרגישים אותו.
1: בכלל אני חושבת שהמקסיקנים... זה הרי חג אמיתי, יום המתים, ואני חושבת שזה כאילו דווקא דרך מאוד בריאה להתמודד עם האובדן הזה שאנחנו הולכים לחוות כולנו מתישהו, של מוות ושל זיכרונות, וזה שהם עשו את זה כזה צבעוני ועם שירים, ואת יודע, חגיגה, הם עשו מזה קרנבל.
0: נכון.
1: יש בזה משהו נורא יפה בעיניי של ההבנה הזאת שלשם אנחנו הולכים.
0: לא, זה דרך כאילו לא נקדש את החיים.
1: כן.
0: דבר, בלי סוף אין התחלה.
1: נכון.
0: בלי סוף אין מסע.
1: זה הרבה יותר קל לקבל את זה ככה, שזה לא נגמר.
0: ככה זה גם סרטים.
1: נכון.
0: הם מגיעים לסוף של הסרטים.
1: סרטים לנצח.
0: כן. וואו, בחרנו 2 סרטים, באמת.
1: נכון.
0: על הנושא הזה של זיכרון, ובאמת גם עוד 2 את השאלה של מה עדיף, לזכור או לשכוח, האם לעשות כמו בקוקו,
1: כן.
0: שאנחנו מראים את הזיכרונות, מנציחים אותם, נותנים להם פיסה עם הכאב שלהם, ועם המורכבויות שלהם, או שעושים את מה שעושים בשמש נצחית בראש צלון.
1: נכון.
0: רוב האנשים שעוברים את התאריך שם רוצים לשכוח ולהתנדף מהזיכרון.
1: כן.
0: וטיפה נאבד את עצמם תוך כדי.
1: נכון. אז לפני זה נסביר רגע, נדבר קצת רגע על שמש נצחית למי שלא ראה. זה, אני לא יודעת אם זה סרט שהוא ז'אנרי, אני מאמינה שהוא לא היה שובר קופות או משהו כזה. באנגלית זה Eternal Sunshine of the Spotless Mind, שזו שורה מ... פואמה של אלכסנדר פופ, משורר אנגלי, שהשורה אומרת, היא מתייחסת לרעיון של שלווה או עושר שנובעים ממוח נקי מזיכרונות כואבים. ועל זה מדבר הסרט. הסרט הוא סוג של מדע בדיוני, יש לנו את הגיבור, הפרוטגוניסט שהוא ג'ואל, יואל, ג'ים קרי מגלם אותו, הוא בחור שקט ומופנם שמגלה שהאקסיט שלו קלמנטיין, קייט ווינסלט, היא עברה תהליך במעבדה שמוחקת זיכרונות של אנשים מהמוח שלך, ואז אתה בעצם לא מרגיש את הכאב מהפרידה, או מ... יש שם...
0: כאב מהזיכרון, כן. באמת שזה...
1: עכשיו, כשהוא מגלה שהיא עושה את זה, הוא גם רוצה למחוק אותה מהזיכרון שלו, ותוך כדי התהליך, הוא מתחרט. והוא מתחיל בצורה מאוד סוריאליסטית, בתוך המוח שלו, לקחת אותה לזיכרונות שהיא לא הייתה קיימת בהם, כדי שהם לא יגיעו לשם אנשי מעבדה למחוק אותה.
0: נכון.
1: ואז הוא לוקח אותה לזיכרונות ילדות, ולזיכרונות משפילים, לכל מיני זיכרונות.
0: זיכרונות שהיה רוצה להדחיק, ולא היה רוצה שהיא תדע, ואז לזיכרון שגם הוא דן את זה. בעצם נסה למצוא שאריות במוקים, כי הוא נמצא את השארית שלה, בעצם הזיכרונות שלה מתבטאות בסוף בה, כי הוא בא כדמות, והוא מובין אותה לנקודות מודחקות במוח נכון. שלו, ותוך כדי מדברים על הפרידה שלהם.
1: וכל הקשר שהיה, ואיך זה התחיל. נכון. ואחד הדברים כאילו, שאני הבנתי, אתמול ראיתי אותו שוב, mm-hmm. ראיתי אותו הרבה פעמים, אבל אתמול ראיתי אותו שוב, ואז הבנתי שבעצם הסרט מתחיל בזה שהם נפגשים בנקודה, שהם כבר אחרי המחיקת זיכרונות, והם בכל זאת מגיעים לאותו מקום שהם הכירו בהתחלה, הם לא יודעים למה הם עושים את זה, כי זה איזושהי אינטואיציה פנימית שמובילה אותם, והם אותם אנשים מלפני, כי בעצם כשמחקת את הזיכרונות האלה, אז גם לא השתנית, כי גם אם כואב לנו, אנחנו עוברים איזשהו תהליך ואנחנו צומחים וגדלים ממנו, והופכים להיות מישהו אחר, וברגע שכאילו הם מחקו את זה, הם כאילו עוד פעם הופך להיות ה... בחור המופנם הזה, והיא הקלמנטיין, שהיא הפרועה.
0: היא הפרועה שבאה כדי להכניס את צבע החיים. נכון, כן, הסרט, אפילו הפעמים האחרון של הסרט, שאתה האמת מאוד מדבר על זה מבחינה ויזואלית, זה באמת על המחזוריות. אם כן. יש משהו שנתקע איתי מאוד חזק, כן. נכון, התמה הזאת היא של הזיכרון, זה אופן שההניחה האחרונה שלהם בחוף הים,
1: כן.
0: זה אותו שוט, חוזר עצמו שוב ושוב ושוב, ברוב ההסתגלות של הסרט, זה להגיד, זה מחזורי. אתה תמחק אנשים מהראש שלך, אתה תמחק את הזיכרון, את הדברים שכאבו לך בהם, את הדברים שאתה לא רוצה לדעת על עצמך בגלל זה. סליחה, אני אגיד את זה יותר טוב. אתה תרצה למחוק את השיעורים שאנשים באים ללמד אותך, אתה תחזור עליהם. והזוג...
1: נכון, יפה.
0: יש.
1: זה נכון.
0: עכשיו תשמעו את הפודקאסט.
1: לא, כן.
0: זה ההוק, אוקיי.
1: לא, רגע, צחקתי אבל זה, אבל בדיוק, זה בדיוק העניין. קודם כל, הם מחקו את הזיכרון, הם לא מחקו את הכאב. כל הסרט היא אומרת לאלייג'ה ווד הזה, הקטן והמעצבן הזה.
0: נכון.
1: תקשיב, אחד-אחד שם השחקנים הם וואו.
0: כן, זה מקבץ של סטארים.
1: מרק רופלו, שאת שמו עדיף לא להזכיר כרגע, אבל לא משנה, ואיך קוראים להם?
0: אלייג'ה ווד, מי הייתה השחקנית של קלמנטיין?
1: קלמנטיין זה קייט ווינסלט, אבל יש את גם את, נו, ברח לשמע כרגע, אבל לא משנה. בקיצור, הם באמת, כולם...
0: זה אין היסטרים, בתקופה שהם היו אין היסטרים.
1: בדיוק. ממש.
0: אלייג'ה ווד, לדעתי, נותן שם את התפקיד הכי דפוק שלו שראיתי.
1: אבל תכלס הכי כאילו מתאים לליהוק כאילו של מישהו ואיך שהוא נראה, כאילו. חוץ מהוביט, מה עוד הוא יכול להיות?
0: ברוך הבא, אני אחורה רגע. פודקאסט שאנחנו הולכים לעשות דיס מטורף על אלייג'ה ווד במשך שנה.
1: אפשר לערוך.
0: בוא נעשה מקבץ שהם פשוט ירידות עליו ונשנחנו את זה. תתמוך לנו בפרויקט, דרך אגב זה בעברית.
1: מה עוד הוא עשה? נועם, הוא מעצבן, הוא תמיד נוירוטי.
0: אני בטוח שאני אוהב אותו בעוד משהו.
1: כן, יש סדרה איתו, אבל אחר כך אני אספר לך עליה. גם בדיונית כזאת, הוא אוהב כזה גיקי מוזר כזה.
0: נכון, ולא, האמת ב...
1: אבל זה סרט מדהים. אני חושב שהוא על סף היצירת מופת בעיניי.
0: אני מסכים איתך. אני חושב שהוא משתמש בשפה הביז'ואלית שלו.
1: וואו.
0: בצורה...
1: המבע הקולנועי שלו.
0: המבע הקולנועי.
1: הוא מדהים. הוא באמת מדהים, אבל...
0: אנחנו נכנסים תודעתית לתוך המוח. כל הסרט קורה בתוך מוח.
1: נכון.
0: בסופו של דבר. בתוך הזיכרון ורץ, והאופן שבו אנחנו קופצים בה מצנה לצנה.
1: זה מדהים.
0: אנחנו רואים כאילו, אנחנו בעצם... נמצאים בתוך מבנה המוח, בתוך תאי הזיכרון של ג'ואל.
1: אני אוהבת דווקא, אתה יודע, את הדברים הקטנים שם, כמו שנגיד, יש לו זיכרון שהוא מדבר איתה בחנות ספרים, שהיא עובדת הרי בחנות ספרים, ויש קטע שהוא מדבר איתה, והקטע הזה חוזר על עצמו כמה פעמים, וכל פעם הוא קצת שונה, והספרים מאחורה, כי זה מדפים של ספרים, הם כל פעם הם משתנים, וכל פעם שהוא מתחיל לשכוח יותר דברים, אז פתאום הם נהיים לבנים, כאילו הכל נהיה, זה כאילו נהיה פייד של זיכרון, אבל לא בצורה מתוחכמת ועדינה כזאת, אני מתה על הרגעים האלה, כן.
0: זה ארט מצוין, וזה הטנשן יותר מצוין.
1: ארט שם, וואו.
0: כי תכל'ס זה מה שקורה בסרט, הזיכרונות הופכים להיות.
1: נכון.
0: לבן, בוהק, כמו מקיוט. וואו. לא, אני זוכר את הקטע, אני לא דיברתי את זה עכשיו. נגיד. לא, שבאמת הספרים ברקע הם לבנים ודאויים. אני זוכר, ראיתי את הצנה שבפעם הראשונה שהוא רואה אותה, אחרי שהיא מוחקת אותו מהזיכרון, והיא מתנגד עליו כאילו כלום, והוא יודע. ואז כאילו מגיע חבר שלה וזה.
1: והוא לא רואה את הפנים שלו.
0: ואנחנו רואים אותו מדשדש ובא להיעלם, ויוצא, ואז כאילו הוא עובר לחדר אחר, ואז הוא כאילו יושב בחדר.
1: והוא בבית של החברים.
0: והאורות מאחוריו נכבים.
1: כזה, כן.
0: זה... עבודת ארט מטורפת, לדעתי. זה גם לבנות את הסטים ביחד, שהתאימו אחד ליד השני. כלומר, זה כאילו, זה פיזית הסטים.
1: אני חושבת שזה מה שהופך את זה לסרט שהוא יצירת מופת. כאילו, השילוב הזה של אנשי קראפט, נקרא לזה, שזה ארט, תסריט מושלם, של צ'רלי קאופמן כמובן, ושחקנים מעולים, וארט מדהים, הכל כאילו ביחד יוצא... ודווקא הצילום הוא כאילו הכי טבעי, כאילו, לא כן, עכשיו. אבל שוב לזיכרון רגע, כי קצת ברחנו
0: כן, נכון,
1: מהזה.
0: ברחנו.
1: כי קוקו ושמש נצחית הם למעשה מראה אחד של השני. הם באים להגיד משהו הפוך לגמרי. בקוקו הם רוצים להפך, להנציח, ושלא יעלמו הזיכרונות, ובשמש נצחית הם לא רוצים לכאוב, אז הם מעדיפים למחוק. וזאת היא דילמה, כאילו, מה אנחנו מעדיפים בעצם?
0: לא, אני אשאר עם זיכרונות קשים, או נמחוק אותם, זה באמת שאלה שאני...
1: או עם כאב.
0: נשאל אותה אחר כך. ואם עכשיו השירות הזה היה קיים במציאות?
1: אוקיי, של למחוק?
0: כן, של שמש נצחית בראש צלמו, שיש חברה שעכשיו יכולה לבוא ולהגיד לך, היי קרין, איזה זיכרון את רוצה למחוק ולא לשכוח? כאילו, סליחה. קרין, איזה זיכרון את רוצה להעיף מהמוח שלך ולא לזכור יותר בחיים?
1: כן.
0: מה היית בוחרת?
1: אני לא חושבת שהייתי מוחקת.
0: כן? בכלל?
1: כן.
0: זה שום דבר.
1: אבל יש לי סבילות לכאב. סבילות. אני חושבת שבסוף זה סבילות לכאב, כאילו...
0: לא, אני מסכים, כן.
1: כמו חוסן, החוסן הזה שמדברים עליו כל הזמן עכשיו.
0: חוסן נפשי?
1: כן, חוסן בגלל המצב, וכאילו, כן, חוסן שלנו. ונראה לי בסוף זה הכל קשור לסבילות של כאב. וגם להיות כאילו עם זיכרונות שהם כאבו וכואבים ולהמשיך הלאה. בסוף כאילו...
0: זה...
1: קודם כל, כמו שאמרת, אם אנחנו... אם לא יהיה את הזיכרונות, לא נדע עוד פעם להימנע מהמצבים שעלולים לכאוב לנו.
0: נכון.
1: אז איך... אז כאילו זה נראה לי הישרדותי, אתה חייב לשמור את הזיכרונות האלה.
0: אתה חייב לזכור.
1: אחרת אתה תיפגע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
0: שזה מה שקורה לג'ון בסרט, אחרי שבאמת, כן.
1: הוא כל פעם חוזר, גם היא, וכואב לה, ו...
0: זהו, אז... אני אגיד לך מה, כשאמרתי בואי נדבר על קוקו, ובואי נדבר על הסרט הזה, זה קוראים לי כאילו משהו שתמיד רודף אותי, במיוחד בתור בן אדם שהוא יחסית צעיר, שכאילו, אני אתן קצת איזה ספתח.
1: כן, קצת רקע.
0: קצת רקע, אני כאילו מגיל 15, אני מתמודד במשפחה עם אמא דמנטית.
1: כן.
0: עכשיו, במרוצת השנים יש המון ups and downs באיך מתמודדים עם דבר כזה, במיוחד שכאילו זה אמא חד-הורית.
1: כן.
0: יש לי אח קטן, ש...
1: אח יש תאום. לו...
0: אח תאום קטן. דקה וחצי, אבל בסדר.
1: בדקה וחצי הוא קטן ממני, אני הבכור.
0: כן, אני הבכור, ואני עושה עבודת בכור. ואני מאוד אוהב אותו, ויש לו מיליון ואחת את הסיפורים שלו, ואת ההתמודדויות שלו. שלא נפתח, אבל מה שכן נגיד זה שכאילו אני ינגד, שאני לא יודע כמו מהחיים שלו, בן 15, ואז כאילו פתאום נופל עליו הדבר הזה, וזה מאוד, תקופת אבן מאוד מאוד ארוכה שנבין מה נשאר מאמא שלי, ומה אני מאבד מאמא שלי באותה תקופה. וזה משהו שכאילו לא הצלחתי לפתוח, והייתי מאוד ג'ונג.
1: אוקיי.
0: בהרבה זמן מהחיים שלי, כי אני אמרתי, הנוואי שבאמת הייתי כמוה, והייתי יכול לשכוח את כל הכאב הזה שאני עובר. ושנטפן בבן אדם שלא זוכר אותי, שהיה מטפן בי לפני תקופה, שנשמור עליה, אני כועס עליה, והיא לא מבינה למה אני כועס עליה, ואני כועס עליה כי היא לא זוכרת, ואז אני צריך להבין שזה משהו שלא היה ביכולתי אף פעם, כאילו, להכין, לא ידעתי איך זה מרגיש באותה תקופה, כאילו שאני צריך להתמודד עם המצב הקיים שאמא שלי לא זוכרת אותי, וזה נתת לזה מקום של, נתת לזה שנייה מקום של, האם אני מעדיף לשכוח כמוה את כל הצרות שעוברות עליי, או נשאר בהם, וכאילו נבין, זה המצב הקיים, זה מה שיש לי. והייתי בסוג של חצי הכחשה, חצי כאילו התמקחות.
1: אוקיי.
0: עם החיים שלי באותה תקופה, כי המצב שלי התחיל לדרדר, ואני הייתי צריך לצאת מהבית, כי צריך להכניס פיליפינית.
1: כן, אני זוכרת.
0: ואני, נכון.
1: אבל, שנייה רגע, אלא אם כן אתה רוצה להגיד איזושהי נקודה, כאילו, זה הרי לא קורה בבום.
0: לא, זה קורה הדרגתית.
1: זה הדרגתי, נכון.
0: אבל הפעם הראשונה שאני באמת כאילו מבין את זה, זה קורה בגן קוקו.
1: אוקיי.
0: ואני...
1: ספר.
0: אני אספר. כאדם שנמצא בהכחשה.
1: כן.
0: אז כאילו, אין לי את הספטר גם איך לדבר על זה עם אנשים, כי אני לא מבין. ובקוקו, הדבר הראשון שרואים זה שכאילו הנכד מגן, יש קשר קצת חזדתי, אבל ממש חזק עם ממקוק. שהוא הילד וכזה הוא מאוד נבד ומאוד בודד, והיא פשוט שמה, אז הוא כל הזמן מדבר איתה. ואני כבר יודע שאני הולך להתרגש, כי זה כבר מרגיש מאוד דומה, איך אני נמצא באותם תקופות. כילד בן 17 שמסיים תיכון ועובד כמו חמור ועם שאיפות, ואני יושב ומדבר עם אמא שלי בידיעה ש... אני יכול להגיד לה כל דבר, והיא תשכח עכשיו. אז אני אגיד לה כל מחשבה שיש לי, ואני אהיה כמו איזה ינד קטן איתה, ואני אדבר איתה על הקונג, ואני יודע שהיא לא שמה. שזה מראה מאוד רע, סליחה.
1: כן.
0: זה עצוב, כי ככה באמת הרגשתי. לימים אני מרגיש אחרת, כי גם יצא לי לראות אחרת. ואני רואה את הסרט, ואנחנו מגיעים לשלבים של הזיכרון, ואנחנו רואים את עולם המתים, ואנחנו מגיעים בעצם את הטוויסט, שהאבא האמיתי שלה זה הקטור, ובשביל הוא מתחיל להיעלם, ובשביל להחזיר אותו, לשמור עליו, מיגל צריך לנגן את השיר Remember Me לסבתא שלו, למרו כן. קוקו, סבתא רבא שלו, בשביל שהיא תוכל להיזכר באבי האמיתי, וככה הוא יוכל לשמור עליו. אז מיגל מצליח לרוץ מצליח לצאת לעולם החיים, עם הגיטרה.
1: והתמונה.
0: כל המשפחה שלו רודפת אחריו, סבתא שלו כבר ככה עם הקפקף.
1: נכון.
0: והוא מגיע, ועוד שנייה עוצרים אותו, ואז הוא מתחיל לנגן לה, Remember Me, בגרסה הכי מרגשת והכי אינטימית. ומשהו שאנשים צריכים לדעת על התמודדות עם דמנציה, למי שבאמת אולי מתחיל להכיר את זה, או מי שרואה.
1: כן.
0: חס וחלילה שאף אחד לא הכיר את זה, אבל מי שיכיר את זה, זה שהנוגדן, נגיד את זה ככה, או הדבר שהכי מעכב את התהליך, זה מוזיקה.
1: באמת.
0: כן, זה לרוב, אני לא חוקר מוח, אבל לרוב, כשמדברים עם אנשים שמתמודדים, משפחות שמתמודדות עם דימנציה, להזכיר דברים תרבותיים כמו מוזיקה, או סדרות, או סרטים, אז עוזר לרכז את הזיכרון אצל דמנטים. ואמא שלי מאוד מושפעת ממוזיקה. במיוחד מזמרים צרפתיים, מייק ברנט, חוזה פניסיאנו.
1: כן.
0: וכאלה. אז הוא מתחיל לנגן, והוא מתחיל לנגן איתו, ורואים את העיניים שלנו ככות. וזה, כאילו, באותו רגע אני בוכה, נראה לי כמו אני בכיתי.
1: ברור. גם אני בכיתי. כן.
0: תמיד בוחים.
1: כן.
0: רגע. אוקיי. ואני רואה את הצנה הזאת, קוראת מולי, ואני פשוט באמת מתפצץ בבכי. ואז אני אומר כזה קצת פאקית, ואני מתחיל ליישם, כאילו.
1: אשכרה.
0: כן.
1: בגלל הסרט, כאילו?
0: כן, בגלל הסרט אני כזה בא, ואני אומר, אוקיי, רגע, למה אני עושה את זה?
1: כן.
0: אז כי אנחנו פותחים מוזיקה, ומתחילים לנגן לי עם השכנו, וכזה. תופס גיטרה, ומתחילים ללמוד את התווים, של כל מיני שירים שאוהבת.
1: וואו.
0: ונסה כזה לנגן אותם איתה. לא מצליח, אבל עדיין.
1: כן.
0: אני קונד שכאילו, העיניים שלך נפקחות.
1: וואו.
0: בזכרות המוזיקה, שאני שם קיסרה. ומתחיל לנגן איתה, ומתחיל לשיר איתי.
1: יו, וואו.
0: ואז היא מתחילה לשיר ברציפות, כאילו, את לא מבינה, את כל השיר.
1: וואו.
0: ויודעת להגיד לי, חוזף אגניסיאנו, ומייק ברן, ויודעת להגיד לי, זה טום ג'ונס.
1: די.
0: וזה אחד האירועים, זה אירוע כשהוא קורה, זה כאילו שום דבר אחר לא חשוב.
1: כן.
0: זה רק זה.
1: כי זה פתאום היא קצת חוזרת.
0: כן.
1: למי ש... איך שאתה זוכר אותה.
0: כן, היא חוזרת איך שאני... כן, היא זוכרת, ואני נזכר באיך היא הייתה, כשהייתה בן אדם כאילו פעיל ומוזיקרי ואנרגטי, וכאילו זה חזק. ומזה, כאילו זה השיוך שלי, גם הזה של זיכרון, וגם אני אומר, אנחנו צריכים לזכור. כי זה הרבה יותר חזק ממשכוח.
1: ממש, זה נכון. כן? הנה, גם כשהם שוכחים, אז זה לא עובד.
0: איתנו. האמת שעוד אנקדוטה, דווקא מעניינת. אנחנו מציימים עכשיו דוקו.
1: כן. נכון, אמרת לי.
0: אז הבאנו נגן MP3, בטובות שהיא נמצאת בו, ומזהה אותי ישר.
1: כן.
0: היא התחילה. כאילו זה לא קרה, זה לא קרה, שנה זה לא קרה, ובבית אבות, אז כאילו יש לה המון סטימולציה שם, והם שמים לה את המוזיקה. ולא רק מוזיקה, גם יש שם הרבה הפנות, שעוזרים לה לעודד את המוטוריקה שלה, גם העדינה, גם הגסה, וגם לפתח זיכרון. אז כאילו אנחנו באים בציפייה שהיא לא תזכור ממש, וישר יודעת להצביע לי ולהגיד נועם.
1: די.
0: יודעת להצביע על אח שלי. שהוא שהשתננו.
1: שככה בדרך כלל, כאילו, לא, היא לא.
0: לא, מה קורה? כן, בדרך כלל היא לא.
1: זה מפעיל כאילו משהו במוח.
0: כן, זה...
1: וואו.
0: כאילו, אדם דמנטי, אמא שלי שנים לא, זה איתה, לא אותי ולא את אח שלי, גם עוד השתננו. אני קוראים על רקע הקרואים, אח שלי תפח.
1: כן.
0: ופתאום כאילו ישר מהבבתים, מרחוק אפילו, יודעת להגיד, נועם, ליאור.
1: די.
0: דורף.
1: ממש. טוב, אז אם נסכם, אני ראה לי קוקו ניצח. כאילו, אנחנו רוצים להילחם כדי לזכור.
0: נכון.
1: גם אם כואב לנו, ולא כמו בשמש נצחית, שהוא שואל בעצם שם אם אולי עדיף לשכוח לפעמים, אז לא. היה מגניב, רגע.
0: היה מגניב.
1: היה ממש מגניב. בוא נעשה רפיט-אפ כזה, לא?
0: אז call to action?
1: כן, call to action.
0: טוב. קרינה עורכת, אני נותן לך פור של 3 שניות של שקט.
1: אוקיי, אז נשמח שתשתפו אותנו איך הסרטים האלו נגעו בכם, או אם יש לכם סרטים אחרים שתרצו שנדבר עליהם, שהשפיעו עליכם מאוד. בנינו עונה מעניינת מאוד, וצפויים לנו פרקים של צפיות מודרכות גם, עם מומחים בנושאים שונים, לפי סרטים שנבחר, כן. אז שתפו אותנו בתגובות באינסטגרם, וגם סרטים אחרים שאתם רוצים אולי לשמוע אותנו מדברים עליהם, שהפעילו אתכם, אנחנו נשמח לשמוע, ונמשיך לדבר על זה.
0: בפרק הבא.
1: בפרק הבא, בחור בעלילה.
0: בחור בעלילה, עם קרין ונועם. טם טם טם.

כשם ירד ורע לי, הדמעות משתפות והולכות לשום מקום.

והם מתחפשים ליתומים, והזיכרונות שלהם רכבת שרואים שהיא נעשית קטנה ככל שהיא מתרחקת, והדברים שאתה לא יכול לשכוח אומרים לאלו שאתה לא יכול לזכור, שהעבר השאיר קדוש בכל חלום. היא אמרה שהיא תישאר איתך עד שהפצע יגליד,

לא למות כשמדביקים לקצב לא נכון אני רוצה לבכות אבל אין כאב חזק מספיק לחדור לי את האור אני מחוסן כל כך יפה עכשיו כלום לא יעבור כל מי שאני פוגש ישר מודד לי את הדופק תרימי את היד שלך כמה סנטימטרים מעל היד שלי אבל אל תגיעי רק תרגישי את היחס השלילי זה ירגע ביד שלך ואני אוכל לישון שמש שזורחת לי בראש מאירה את הפינות שאני רוצה לשכוח השדים שלי גדלות

זה יתרפק על זיכרון שלא שייך לך. אני רוצה לבכות, אבל הצורך הדחוף הזה בכלל לא אמיתי. אני לא בטוח שלבכות זה כמו לרוץ לשירותים, תייבב כמה שתרצה.

אני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ סע לאט סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר

0: Hey.
1: Maybach music.

0: אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך. אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.

כשאני לא מצליח להירדם, ומחשבות יוצאות ונכנסות, אני יושב על המיטה שלי וסופר כבשים, ולפעמים גם כבשות. העדר עובר מעל לראשי ונעלם לי מאחורי הגב, וכל כבש שעובר דומה בדיוק לכבש שעבר פה לפניו. כבש ראשון וכבש שני, כבש שלישי ורביעי, כדורים של צמר כולם דומים, עוברים כבש שמיני וכבש תשיעי. אך כשמגיע הכבש השישה עשר, אני יודע שהוא יעצור ויסתובב לי בחדר, ואני מבין שהכבש הזה יישאר, ואין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, נו כבש תזוז, תן פעם לספור את כולם, אבל הוא לא זז, והכבש השישה עשר הוא בדרך כלל הכבש שאיתו אני נרדם.

0: אהבתי אותי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.